0: Sreda v Dupljah. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Frajeri delajo.
2: Frajer radio.